0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Dong, siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
2: Anang!